is lief vir Jesus. Sit nou en fluister, ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig lief vir hom? Staan op en skree nou, ek is lief vir Jesus. Sit nou en fluister, ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig lief vir hom?

Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

deel vir die dinge wat ons verkeerd doen nie. Maar Jesus sê, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. En as die Seun julle vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Die waarheid is, Jesus het met sy kruisdood die volle prys betaal vir al ons sondes. God se straf vir my sonde het op Jesus oorgegaan. En nou wag daar vir ons geen oordeel en straf meer.

met die beste bedoelings in die wereld. Geen verdienste by God, my vriend. Al wat jy kan en moet doen, is om jou sondes maar weer te bely en vir God te vra om jou te verander. Doen dit nou, my vriend.

Hands up.

was, het hy die tyding gekry, dat sy vader ernstig siek in 'n hospitaalbed was. Toe hy daar kom, was dit duidelik dat sy bejaarde vader baie na aan sy einde was. Hy het by sy bed gaan staan, sy hand geneem en dit styf vasgehou, en toe het hy vir sy pa gevra, "Pa, kan jy onthou

Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live. Baie broer en suster, ek groet jou weer in die wonderlike naam van Jesus en baie welkom vanoggend hier by Manna vir elke dag. Vandag praat ek met u oor dag 13, die groot verdrukking. En ons skriflesing vind jy in Matteus 24 vers 21 tot 22. Want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie, maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. Die fondament van eskatologie by dag 13. Die laaste dae het ek en jy gepraat oor die wederkoms van Christus, die dag van die Here, die opstanding, die finale oordeel en die antichrist. Vandag kom ons by 'n onderwerp wat baie mense ken, maar wat ons baie versigtig moet hanteer. Die groot verdrukking. Wanneer mense oor die eindtyd praat, hoor ons dikwels, daar kom 'n 7 jaar verdrukking. Die kerk gaan voor die verdrukking weggeraap word. Die antichrist gaan vir 7 jaar regeer. Nou moet ons nie sommer alles wat ons hoor as Bybelse feite aanvaar nie. Ons moet vra, waar kom hierdie dinge vandaan? Wat sê die Bybel werklik? En veral, wat het Jesus self gesê? Jesus self het oor groot verdrukking gepraat. In Matteus 24 gee Jesus vir sy disippels 'n profetiese rede oor die dinge wat sou kom. En hy waarsku hulle oor oorloë, hongersnode, aardbewings, vervolging, afvalligheid, vals profete, misleiding. En dan kom hy by hierdie ernstige uitspraak. Want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. Jesus gebruik dus self die taal, groot verdrukking. Dit is nie 'n mensgemaakte konsep nie. Dit staan in die woord van die Here. Maar ons moet vra, wat presies bedoel Jesus hiermee? Verdrukking is nie iets wat eers in die eindtyd begin nie. Hier is 'n baie belangrike onderskeid. Die Bybel leer nie dat alle verdrukking eers in 'n toekomstige tydperk begin nie. Gelowiges het deur die hele kerkgeskiedenis vervolging en verdrukking beleef. Jesus het reeds in Johannes 16 vers 33 gesê, "In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin." Die kerk het nog altyd geweet wat dit beteken om vir Christus te ly. Christene in verskillende dele van die wêreld word vandag nog vervolg. Daarom moet ons nie elke vorm van verdrukking sommer die groot verdrukking noem nie. Jesus praat in Matteus 24 van iets wat besonder intens sal wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. Dit dui op 'n buitengewone tyd van nood. Waar kom die idee van 7 jaar vandaan? Dis 'n baie belangrike vraag hierdie. Waar kry Christene die idee van 'n 7 jaar verdrukking? Die uitdrukking 7 jaar van verdrukking staan nie letterlik in die Bybel nie. Die gedagte word hoofsaaklik verbind met Daniël 9 vers 24 tot 27, waar Daniël oor die 70 sewetalle profeteer. Veral die laaste 7, die sogenaamde 70ste week, word deur baie Christelike uitleggers verstaan as 'n toekomstige 7-jarige periode. Hierdie interpretasie word vervolgens verbind met tekste soos Matteus 24, 2 Tessalonisense 2, Openbaring 6 tot 19 en ander profetiese gedeeltes. Daar is sterk redes waarom baie kinders van die Here hierdie tekste op hierdie manier verbind. Maar, ons moet eerlik wees, die Bybel sê nie in een enkele vers, daar sal 'n 7-jarige groot verdrukking wees nie. Dit is 'n gevolgtrekking wat gemaak word, wanneer verskillende profetiese gedeeltes met mekaar verbind word. En dit is presies waarom ons in hierdie reeks nie wil jaag nie. Ons wil deur elke teks werk en dit verstaan, en dan kyk ons hoe die tekste met mekaar verbind.
Nou die groot verdrukking is nie dieselfde as Godse toorn nie. Dis nog 'n belangrike onderskeid. Die Bybel gebruik verskillende begrippe. Hy praat oor verdrukking, vervolging, Godse toorn, die dag van die Here, oordeel. En ons moet nie hierdie dinge sommer allemaal as precies dieselfde ding beskou nie. In 1 Tessalonisense 5 vers 9 lees ons, want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Dit is 'n wonderlike waarheid, broer sister. Godse kinders hoef nie te vrees vir die veroordelende toren van God nie. Maar dit beantwoord nog nie outomaties elke vraag oor die presiese tydsberekening van die wegraping, die verdrukking en die dag van die Here nie. En dis waarom ons versigtig moet wees. Ons kan met sekerheid sê, dat Godse kinders is nie bestem vir sy veroordelende toren nie. Maar ons moet die presiese kronologie vanuit al die relevante tekste bestudeer. En daarom waarsku Jesus ons teen misleiding. Dit is iets wat my telkens opval wanneer ek Matteus 24 lees. Jesus praat baie oor eindtyd gebeure, maar telkens kom daar 'n waarskuwing, laat niemand julle mislei nie. Waarom? Omdat eindtyd profesie nie net gaan oor wat gaan gebeur nie. Dit gaan ook oor hoe ek moet leef terwyl ek wag. Jesus sê in Matteus 24 vers 42, waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. In vers 44 sê dit, daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Daar is dus, broer sister, 'n geestelike doel agter eindtyd profesie. Dis nie bedoel om ons nuuskierigheid bloot te bevredig nie. Dit is bedoel om ons gereed te maak. Sal die gelowiges deur die verdrukking gaan? Is 'n baie belangrike vraag. Daar is verskillende standpunte onder opregte Bybelgelowiges oor hierdie saak. Sommige verstaan die skrif so, dat die kerk voor die toekomstige verdrukking weggeraap sal word. Ander glo die kerk sal deur 'n gedeelte daarvan gaan. Ander verstaan dit weer so, dat die kerk deur die hele tyd gaan en eers by Christus se sigbare wederkoms versamel word. Ons moet daarom nie 'n standpunt as Bybelse feit aanbied, voordat ons die tekste ondersoek het nie. Ons gaan spesifiek kyk na 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18, daar word gepraat oor die wegraping, 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 52, oor die verandering van gelowiges, Daniël 9, die 70ste week, Matteus 24, Jesus se profetiese rede, 2 Tessalonisense 2, die mens van wetteloosheid, Openbaring 6 tot 19, die oordeel en die gebeure voor Christus se wederkoms. En dan gaan ons die vraag vra, hoe pas hierdie tekste by mekaar? Nie, hoe kan ek die Bybel laat pas in my teorie nie? Maar, hoe moet my teorie buig voor dit wat die Bybel sê? Dit is 'n baie belangrike verskil. Maar hier is die hoop. As ons oor die verdrukking praat, broer suster, kan dit maklik 'n boodskap van vrees word. Maar kyk weer na Jesus se woorde. Maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. En Jesus sê ook, dan sal hulle die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Matteus 24 vers 30. Jesus kom, broer, suster, dis die hart van ons hoop, nie die antichrist nie, nie die verdrukking nie, nie die oordeel nie, nie die chaos in die wêreld nie. Jesus Christus, prys sy naam, die eindtyd eindig nie met die oorwinning van Satan nie, dit eindig met die oorwinning van Jesus Christus. En nou wil ek jou vanoggend met hierdie vraag laat. As alles waarop jy staatmaak begin wankel, sal jou geloof nog op Christus staan. Nie, ken ek al die eindtyddatums nie? Ken ek elke profesie en kan ek dit verduidelik nie? Het ek die antichrist se identiteit uitgewerk nie? Nee. Maar, is Jesus Christus
my vaste hoop. Want uiteindelik is dit waaroor hierdie reeks handel. Ons bestudeer die eindtyd nie, sodat ons bang kan wees vir dit wat kom nie. Ons bestudeer die eindtyd, sodat ons gereed kan wees vir wie kom. En hy wat kom, is Jesus Christus. Prys die naam van die Here, kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie Here, dat U ons nie sonder hoop gelaat het nie. Dankie Here, dat U ons deur U woord waarsku oor die dinge wat voorlê. Gee vir ons wysheid om U woord reg te verstaan. Bewaar ons Here teen valse leringe, teen spekulasie en misleiding. Help ons om nie meer bekommerd te wees oor die dinge wat ons nie weet nie, as wat ons verheug is oor die dinge wat ons wel weet nie. Ons weet, U het gesterf, en U het opgestaan, U regeer, en U kom weer. Daarom plaas ons ons hoop in U. Maak ons wakker, maak ons getrou, maak ons gereed, en wanneer die wêreld wankel, Here, laat ons oë op U gevestig bly. En ons vra dit in Jesus kosbare naam. Amen. Broer, suster, ek sê weer, ons hoef nie alles oor die eindtyd te verstaan om gereed te wees vir Christus nie. Ons moet Christus ken, ons moet sy woord glo en ons moet getrou bly totdat hy kom. Môre praat ek met jou op dag 14 oor Daniël se profeesie. Jy moet 'n geseënde dag hê. Shalom.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Ek groet u in die mooie naam van Koning Jesus. Ons het lekker ligte reën hier in Johannesburg gehad en ons is so dankbaar vir al die gunste wat ons van die Here af kry en dat ons op hierdie Saterdagmore sy naam kan groot maak en kan psalm sing tot eer en verheerliking van sy groot en heilige naam. Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening, want ek wil vanmôre vir jou sê, dit gaan oor Jesus. Alles moet gaan oor Jesus. Koortjie digter sê, dit is Jesus. Halleluja. En ons kan dit sing vanmôre, dat ons kan weet dat die naam van Jesus beteken vir ons iets op hierdie dag. Hy is ons verlosser, hy is ons saligmaker, en ons hoop is net op Jesus. Ek wil dit vanmôre eindelijk sê, dat Suid-Afrika se hoop is in Jesus Christus. Jesus Christus kan 'n verandering bring in ons mooi land Suid-Afrika. Johannes 14 vers 3 sê, as ek gegaan en vir julle plek ingerig het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Oor die eeuwe heen het daardie baie uiteenlopende gedagtes en leerstellings oor die hemel ontstaan, sommige uit die Bybel gekom en sommige nie. Gesange en liedere is in die besonderheid op besonderhede van die hemel gefokus. Die kristalhelder see, die perelpoorte en die krone van goud. Hierdie beelde het die Christen disippels gehelp om 'n idee te kry van hoe die hemel eendag sou wees. Toe Jesus met sy disippels oor die hemel gepraat het, het hy echter weinig genoem van hierdie besonderhede. Hy het inderdaad beklemtoon dat hy, Jesus Christus, deel daarvan sou wees. Hy gaan ons vooruit om vir ons 'n plek te berei, en dan kom hy weer om ons te begelei op ons reis na ons volgende en ewige rusplek. Hy beloof dat ons sal wees waar hy is. Die kern van die argument is dat Jesus self die sentrale gedagte van die hemel is. Wat 'n prente of beelde jy ook al van hemel het, maak seker dat die genoemde een die kern en belangrikste beginsel van jou denke is. Jesus Christus is daar teenwoordig in sy heerlikheid en majesteit, in sy grenslose liefde. Hy is daar met volkome kennis van sy kinders en van God die Vader. Hy is teenwoordig in en met sy volgelinge. Hy is in sy volmaaktheid teenwoordig, en hy sal alle dinge tot volmaaktheid bring. Hy is die opgestane, verheerlikte Jesus, die lam wat op die troon sit, en alle mense en dinge sal hom loof, eer en aanbid. Die afwesigheid van Jesus beteken die verderf, die teenwoordigheid van Jesus beteken die hemel. Een pastoor het eendag vir my gesê, Jan, ek wil bly op die hoek van Halleluja en Amenstraat, so dat die klanke net kan opgaan en kan weer galm. Soos oom Angus sê, Amen. Kan ons nie net vanmôre die Here loof en prys, net daar waar jy is, en die Here verheerlik, en om sy naam groot maak, vanmôre nie. Kom ons bid saam, op hierdie Saterdagmore. Verheerlikte Here Jesus, ek sien daarna uit om vir ewig in die heerlike teenwoordigheid te wees. En dankie dat U vir ons plek gaan voorberei het. Heer, maar ek bid nou dat as daar iemand is wie se saak nog nie reg is met U nie, dat hulle dit vanmôre sal regmaak. En U sal inkom, want U sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, en as iemand my stem hoor, sal ek inkom en saam met hulle maaltyd hou. En Here, dankie dat U inkom in daai persoon se lewe vanmôre om hom of haar aan te raak vanmôre en te versterk. Here, ek bid vir elkeen wat siek is en wat krankheid het, dat deur die wonde van Jesus Christus genesing vir hulle sal kom. Ek bid vir elkeen wat finansiële probleme het vanmôre, Here, dat U vir hulle sal voorsien soos nooit van tevore nie. Here, dankie daarvoor. Here, as U sorg vir die mossie, dan sorg U ook vir ons. En dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: Daar kom tyd in elkeen van ons lewe wanneer die pad vir ons moeilik begaanbaar is. Wanneer ons selfs vra of God nie dalk 'n fout maak nie, maar in so 'n tyd weet ons.
2: Hy wys my die pad as ek vra.

deur die Gees wil vir my 'n leidsman wees vir elke dag deur elke nag. Wys vir my die pad hoe dat ek

so wonderlik om te weet, wanneer ek naar die Here toe kom en sê, Here, ek weet nie herwaarts of derwaarts nie. Ek weet, my ganse lewe is deur mekaar, dan is daar nooit verwyte nie. Maar ek kom op sy eie wonderlike, lieftallige wyse, neem vir my die hand, en deur sy gees sê, vir my, kyk my kind, hier is die pad, bewandel dit.

0: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
1: You're listening to My Radio.

Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Discover Knijpers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knijpers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service. Hartlike goeiemôre, liewe broer en suster. Ek groet jou in Jesus kosbare naam. So lekker om jou te verwelkom hier by Manna vir elke dag. Ons is op die oomblik besig om so deur Galasiërs te werk en vandag praat ons 'n bietjie rondom verse 20 en 21. Hierdie verse is werklik kernteksse in die hele diskoers wat Paulus het met die Galasiërs. Dit fokus op die konsep van vereniging met Christus in sy dood en in sy opstanding. Die vervanging van die ou lewe deur die nuwe lewe in Christus. Kom ons kyk gou na hierdie verse en ons gaan hulle een vir een behandel. Vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Hierdie teks sê die volgende, in die eerste plek, ek is met Christus gekruisig. Dit beteken, 'n geestelike eenwording met Christus in sy dood. Paulus verklaar, dat die gelowige se ou en sondige natuur saam met Christus aan die kruis gesterf het. Dit beteken dan, dat ons ou identiteit, wat deur sonde gekenmerk is, nie meer in ons lewens regeer nie. Hy gaan verder deur te sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dit spreek van 'n transformasie wat plaasvind in die lewe van 'n gelowige. Die ou ek het gesterf en nou leef Christus in en deur my as 'n gelowige. Dit is 'n nuwe bestaan waarin die krag en die teenwoordigheid van Christus die dryfkrag is van jou lewe. Die teks gaan verder deur te sê, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God. Hierdie uitdrukking in die vlees verwys na die fisiese lewe hier op aarde. Paulus verduidelik dat selfs terwyl hy nog in sy liggaamlike vorm bestaan, hy nou 'n nuwe manier van leef het, een wat gesentreer is rondom geloof in Christus. Geloof is nie net 'n beginsel nie, maar Boeta Sissa, dit is die fundamentele manier van lewe vir elke gelowige. Die tekst sluit af wat sê dat hy wat my lief gehad en homself vir my oorgegee het. En dit beklemtoon weer die motivering vir die nuwe lewe. Christus se liefde en sy offer. Die sterwe van Christus was nie net 'n algemene daad nie. Dit was so persoonlik, dit was vir my, en elkeen van ons kan sê, vir my. Hierdie liefdevolle oorgawe roep dan by my en by jou, 'n diepgaande persoonlike reaksie van geloof en van toewyding op. Vers 21 sê, ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. Nou, hier is die kontras. Aan die een kant hoor ons die wonder van die kruis, dit wat Jesus vir ons gedoen het deur sy liefde. Hier aan die ander kant staan die wet, en die wet is wat die kruis nie is nie. Kruis is genade. Die wet vereis van my en van jou 'n lewe wat ek en jy nie kan leef nie. En dit maak dan hierdie genadewerk van Christus te vergeefs, as ek nog enigszins op die wet wil vashou. Hy sê, ek verwerp nie die genade van God nie. Hier beklemtoon Paulus dat hy die genade van God ten volle aanvaar. Ek en jy moet dit ook doen. Genade is onverdiend. Dis nie iets wat ek en jy kan verdien nie. En dit kom nie deur wet of deur menslike pogings nie. Om genade te verwerp sou wees om te sê dat die offer van Christus nie genoeg was nie. Hy sê, want as daar geregtigheid deur die wet is, en daardie frase sê, dat die foutiewe oortuiging dat geregtigheid of regverdigmaking deur die onderhouding van die wet verkry kan word, natuurlik vir ons fataal is. Paulus sê duidelik dat geregtigheid nie deur die wet kom nie. Hy sê, dan het Christus te vergeefs gesterwe. As mense deur die wet gered kan word, as dit nog iets was wat nodig was vir my en vir jou om ons saligheid te verkry, waarvoor het Christus dan gesterwe? Dan was sy dood oorbodig en onnodig. Hierdie gedagte van dat die sterwe van Christus sou dan nou te vergeefs wees, onderstreep die absolute noodsaaklikheid van Christus se kruisdood. Dit beklemtoon dat die enigste weg na verlossing deur geloof in Christus Jesus se voltooide werk is. Liewe Boeta Sissa, ek en jy gaan hierdie dag in, en hierdie tekst praat met my en oor jou, oor 'n lewe, hoe ek en jy ten volle in hierdie heerlike waarheid oorwinnaars in Christus kan wees. Ons moet ons in die eerste plek dan vereenselwig met Christus. Ek en jy word uitgenooi om onsself te identifiseer met Christus se dood en sy opstanding. Dit beteken om te erken dat die ou sondige natuur gesterf het en dat 'n nuwe lewe in Christus begin het. Hierdie begrip moet elke aspek van my en jou lewe beïnvloed, hoe ons dink en hoe ons optree, die keuses en die besluite wat ons maak. Christus moet die middelpunt wees van ons lewe. Om te sê Christus leef in my, beteken dat elke aksie, elke besluit, elke gedagte vanuit 'n Christosentriese perspektief moet kom. Jesus is die motivering. Dit vereis 'n voortdurende ingesteldheid om Christus se wil te soek, sy leiding te volg deur die Heilige Gees. Dit vra dat ek en jy sal lewe deur geloof. Die lewe van 'n gelowige moet dan gekenmerk word deur 'n lewende en aktiewe geloof. Dit beteken om in alle omstandighede op God te vertrou, selfs wanneer dinge moeilik en vir ons onseker is. Geloof is 'n dinamiese verhouding wat groei deur gebed en deur die woord van die Here. Hoe meer tyd ons maak vir gebed en vir die woord en gemeenskap met mekaar, groei ons in die Here. Ons moet verwerp enige vorm van selfregverdiging. Ons kan nie verdien of bekom of terugbetaal dit wat die Here vir ons gedoen het nie. Gelowiges moet waak teen enige neiging om hulle eie geregtigheid te probeer bewerk teen die nakoming van rites en wette en reëls of godsdienstige rituele. Die enigste ware geregtigheid kom deur die geloof in Christus Jesus alleen. Dit beteken ek en jy moet lewe. Ons moet lewe in God se genade. Om in God se genade te lewe, is om te verstaan dat ons elke dag van sy genade afhanklik is en dat ons niks kan bydra tot ons redding buiten ons geloof nie. Dit bevry ons van ons skuld, van skaamte en die druk om onsself te probeer bewys. Nee, ons raak net onwrikbaar vasgemaak in die mooi en kostbare liefde en genadewerk van Jesus Christus. So, samenvattend, Galasiërs 2 vers 20 en 21 roep vir my en vir jou op, tot 'n diepe persoonlike verhouding en wandel met Christus, wat ons lewe dan herdefinieer. Ons stel die idee van sterwe aan die self en die lewe in Christus voor, en maak dit duidelik, dat verlossing slegs deur geloof in Christus kom, nie deur wetsonderhouding nie, nie deur een of ander rite, of een of ander die of die nie. Nee, Christus is die waarborg. En hierdie teks nooi ons vandag uit, om die genade van God ten volle te omhels, en in die krag en teenwoordigheid van Christus te lewe. So doen ons dit elke dag. Hemelse Vader, baie dankie, dat vandag ons weer herinner word aan die wonderlike, goddelike grip, ingrype van ons, in ons lewe, en die genade wat U vir ons bewys het. Dankie Here, dat ons kan saam met Paulus vandag sê, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Wat ek nou leef in die vlees, leef ek deur die geloof in U, Here, wat my lief gehad het en U self vir my oorgegee het. Ons eer U, ons loof U en ons prys U. Nie net met die mond nie, maar Here, met ons hart, ons siel en al ons krag. U tot eer, U tot verheerliking. Amen en amen. Liewe Boeta Sissa, mag jy vandag 'n wonderlike dag hê. Gekruisig in Christus, vir Christus, en dat die wêreld nie meer 'n invloed en 'n impak in jou lewe sal hê nie. Vrede vir jou in Jesus naam. Shalom.

0: you.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in 2 Korintiërs 6 vers 2 sê die woord van die Here, want hy, dis nou God sê, in die tyd van die welbeha het ek jou verhoor en in die dag van heil het ek jou gehelp. Kyk, nou is die tyd van welbeha. Kyk, nou is die dag van heil. Nou, die Christian Evangelistic Version vertaal dit so, hy sê, want toe die tyd gekom het, het ek na jou geluister, en toe jy in die nood was, het ek gekom om jou te red. Hy sê, die tyd is hier, die dag om te red is hier, en dan sê die Good News Bible, hy sê, toe die tyd aanbreek om aan jou guns te bewys, het ek jou gehoor en die dag het aangebreek dat ek jou moet red. En hy sê, luister, dit is die uur om God se guns te ontvang. Vandag is die dag van redding. Nou, weet jy, as ek en jy die Bybel gaan lees, dan sien ons oomblikke en seisoene wat aanbreek in verskeie mense se lewens. Op die regte tyd, op die gunstige tyd, en dis die woord wat hy gebruik, die tyd van welbeha, die aangename tyd, die goeie tyd, die regte tyd, die gunstige tyd, die tyd van guns. En ons sien dit met die ontugtige vrou wat voor Jesus gebring word, en hulle sê vir Jesus, maar Moses sê, so vrou moet gestenig word, wat sê u? En Jesus het mos in die grond geskryf en vir hulle gesê, laat die eerste een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi in. En ons weet, allemaal het weggegaan, en later het niemand oorgebly nie. En toe Jesus vra, waar is die mense wat jou veroordeel, en sê, of hy vra, wie is die mense wat jou veroordeel, sê, daar is niemand nie. En Jesus sê, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer. En daar breek haar gunstige tyd aan, daar breek haar tyd van welbeha aan, daar breek haar tyd aan van die genade van die Here. Ons sien die verlamde man by die skone poort sit, en ons het al daaroor gepraat toe Petrus by hom kom en vir hom sê, goud en silwer het ek nie, want hy was besig om te bedel. En Petrus sê, goud en silwer, dit wat jy graag wil hê, dit kan ek nie vir jou gee nie. Maar dit wat jy nodig het, dit kan ek vir jou gee. In die naam van Jesus Christus, staan op en loop. En hy verlamde man se bene het herstel. En sy gunstige tyd, sy aangename tyd, sy goeie tyd, het daar en dan aangebreek. Ons weet van 10 melaatse manne wat Jesus gebid en gesmeek het vir hulp. En Jesus sê, gaan was julle in die rivier. En op pad soontoe, toe word hulle gezond, of die een merk dat hy gezond geword het, hy draai om, en hy hardloop terug na Jesus toe, om vir hom dankie te sê, en daar breek sy aangename tyd, sy gunstige tyd aan. Ons weet van en na Naaman, daar in die Ou Testament, wat ook melaats was, en Naaman wat aanvanklik kwaad word, sê, hoekom kom die profeet nie en maak 'n gebaar oor my siekte en stuur my eerder na die skoon waters toe nie. Waarom moet ek my nou in 'n vuil rivier gaan was? Maar toe hy dit doen en hy die 7de keer opkom, toe is hy gesond. En daar breek sy aangename tyd, sy gunstige tyd, sy tyd wat God hom besoek en sy tyd van genade aan. Ons weet van 'n tronkbewaarder wat dalk nooit gered kon word as dit nie was vir Paulus en 'n Silas wat in die tronk gegooi is. En Paulus en Silas begin middernag koortjies te sing tot so mate dat God neerdaal, die tronk deure oopskit en in plaas daarvan dat hy homself om die lewe bring, keer Paulus dit en hy vertel hom die evangelie en hy en sy gesin kom tot bekering en sy aangename tyd, sy gunstige tyd, sy tyd van welbehaag breek aan. Ons weet ook van Josef, hoe Josef moes verwerp word deur sy broers, hoe hy moes 'n slaaf word in Potifar se huis in Egipteland en uiteindelik in die tronk beland. En eers toe hy die koning se droom uitlê, toe breek die hongersnood aan. Maar Josef is die instrument wat God gebruik om te keer dat daar genoegsame voedsel is en uiteindelik word sy broers en sy vader kom na Egipte land toe om kos te soek en daar breek hulle gunstige tyd aan, hulle tyd van welbehaag breek aan, want hoekom? God het hulle broer voor hulle uitgestuur en Josef sê dit ook. Hy sê ook, om julle in die lewe te behou, het God my voor julle uitgestuur. En daar breek hulle gunstige tyd aan en hulle tyd van welbehaag breek aan, omdat die Here Josef vooruitgestuur het. Ons weet ook van die Samaritaanse vrou, wat daar by die put gekom het en as Jesus nie daar by die put gestop het nie, as Jesus nie daar gaan rus het nie, en vir die vrou gevra het, gee vir my 'n bietjie water, en hulle in gesprek gekom het, en hy vir haar uitgelê het, maar dat sy het 5 mans gehad, en die man wat sy nou het, is nie haar man nie, en sy dan uiteindelik ontdek, maar hy is nie net 'n profeet, hy is die Messias, toe word sy die instrument om daai hele stad te red. En 'n stad kom tot bekering, want hulle besef wie Jesus is. En hulle gunstige tyd, en tyd van welbehaag breek aan. En ek en jy moet vanmôre kan let op die tyd van welbehaag. En dis wat die Here sê hier in 2 Korintiërs 6 vers 2. En miskien gaan ons nog 'n bietjie verder hieroor praat, want dis so ryk vanmôre. Daar in 2 Korintiërs 6 vers 2, hy sê, want hy sê, die tyd van welbehaag het ek jou verhoor, en in die dag van heil het ek jou gehelp. Kyk nou is die tyd van welbehaag, kyk nou is die dag van heil. Kom ons bid saam. Vader, ek kom bid vanmôre. Ek kom bid vanmôre dat iemand vanmôre kan weet dat vanmôre het hulle uur van God se guns aangebreek. Vandag is die dag van hulle redding. Here, en ek wil bid dat ons nie sal wees soos Jerusalem wat nie gelet het op die tyd toe God hulle besoek het en nie opgemerk het toe die gunstige tyd van God aangebreek het nie. Ek wil bid, Here, dat ons vanmôre sal let. Vanmôre is dalk net ons oggend. Vandag is dalk net ons dag. Nou is die tyd van welbehaag, nou is die tyd van die guns van God. Nou het die uur aangebreek en Here, ek wil bid dat U vanmôre sal kom en dat mense sal oplet wat het God kom doen. En Here, ek wil bid dat elke een sal nie ophou om U te loof en U te prys vir dit wat U doen nie. Vir hulle wat se dag nog nie aangebreek het nie, dat hulle geduldig sal wees. Hulle wie se uur nog nie aangebreek het nie, dat hulle sal wagtend wees en in verwagting sal wees. En Here, sal U kom en vanmôre harte en lewens kom verander, sodat hulle kan alles ontvang wat U vir hulle instoor het. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gefriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos

0: blou roos bied aan, sout en peper, peper.
1: GNR.
2: Goeiemôre, dit is so 'n lieflike dag hier in die wildernis, van waar ek met jou gesels vanoggend. Ek wil met jou skrifdeel Johannes 3 vers 30. Ek dink natuurlik dis een van die belangrikste teksverse vir elke kind van die Here. So, kry jou Bybel en trek so streepie daarso om Johannes 3 vers 30. En wat dit sê is, hy moet meer word en ek minder. Ek moet net gou vir jou vertel, wat gebeur het hierso? Johannes die doper het Jesus gedoop, soos ons allemaal al die geskiedenis ken. En dit is so 'n tyd later, en Johannes die doper is steeds besig om te doop, en hier kom mense na hom toe, en soos ek het sien, probeer hulle hom jaloers maak, en hulle sê vir hom, die een wat jy gedoop het, na wie jy verwys het, hierdie Jesus, hy is steeds besig op 'n ander plek, hy is besig om mense te doop, en allemaal gaan nou ewentelik na hom toe. Ek dink, as jy in die bediening is, en mense kom en sê vir jou, jou gemeente is besig om te trek na ander kerk toe, sal jy begin om vure dood te slaan en te kere te gaan en mense kontak en die ander ou bel. En... Maar Johannes sê hierdie woorde, he must increase and I must decrease. Hy moet meer word en ek moet minder word. So ver ek al gaan, is dit die begeerte in my hart. En dit hoort die begeerte te wees, vir elke kind van die Here, elkeen van ons wat die naam van Jesus bely, dat Here, U moet meer word en ek moet minder word. Ek het al in 'n vorige boodskap gesê dat baie mense het al vir my gevra, "Lou, jy moet saam met my bid, jong. Wat is die Here se begeerte vir my? Wat is sy doel? Wat is sy roeping in my lewe?" En ek het regtig saam met baie mense gebid en met hulle gesels en saam met hulle probeer dink en hulle persoonlikheid ondersoek en gesê ek dink dit en ek dink dat. Totdat ek eendag ietsie gelees het wat vir my lewensveranderend was. En die persoon het gesê, die doel van God vir elke kind van die Here, vir jou, vir my, die doel van hom, die is ultimate goal, jy moet net meer word soos sy seun, Jesus. En ek glo dit is wat hierdie skrif vir my moet sê. Hy moet meer word en ek minder. Ek moet meer word soos Vader se seun, Jesus. Ek hoop hierdie boodskapie het vir jou waarde, die Here seën vir jou. Daarin weer 'n slag Afrikaanse boodskap. Ek het so 'n bietjie Engels gedoen vir 'n klomp mensies wat sukkel met die Afrikaans. Maar blessings vir jou. Geniet hierdie dag.
0: Blou roos bied aan, sout en peper.
1: GNR.

om ons doen. Mariapiekind, verliewe Jesus, sal moet keer of sy wiele kom af. Hy sal moet oppas, dat sy geld en status vir hom 'n lewe bring in ewige nag.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news. I bring you good news. In die moeilikste oomblikke van die lewe, verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
1: Like what we play?
2: Yes!
3: Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy, share the love. Let your friends and family know.

Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Leere is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

kry. As die duivel op jou rug rondry en jy het nou lang genoeg gery. Onthou die Here is nog altyd daar en hy is by jou, alles hier waar.

Duisende dankies aan u Here, want u is waardig. En wat sou ons gedoen het as dit nie vir die kruisdood was nie? Dis juist die kruisdood wat vir ons die ewigheid gekoop het, wat vir ons 'n sinvolle bestaan gekoop het. En maak nie saak wat u lewe by hierdie geleentheid inhou nie. Miskien is dinge baie baie te mekaar. Miskien is daar baie vrae in u gemoed.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
1: Dis woensdagoggend. Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Baie welkom by Daglig. Dis meeste van die keer ons eie skuld. Vanmôre lees ons in Efesiërs 4 vers 27 en daar staan: gee aan die duivel geen plek nie. Nou vriende, daar is iets wat elke kind van God moet verstaan. Die vijand het nie die mag om sommer net so in jou lewe in te storm nie en dit die mekaar te kom maak nie. Hy soek altyd 'n opening, subtiel, saggies, daardie kraak, 'n deur wat oopstaan en luister mooi. Hy hoef nie die deur oop te breek nie. Ons maak daardie deur sommer vir homself oop. Amen. Efesiërs 4 vers 27 sê eenvoudig vir ons: gee aan die duivel geen plek nie. En dit beteken, daar is plekke wat ons soms selfs ooplaat. Ons wys hom sommer self waar die voordeur is, deur onvergewensgesindheid, bitterheid, woede, of word jy deur iemand kwaad gemaak, ongehoorsaamheid, verkeerde verhoudings, verkeerde besluite, verborgde sonde. Elke keer wat ons sê, ek kan dit nie doen nie, daar is geen hoop nie. Ek sal altyd so wees en dit sal nooit verander nie. As ons dit sê, maak ons soms 'n venster oop vir moedeloosheid, ongeloof en vrees. Dit is soos om saans te gaan slaap en die voordeur van jou huis wawyd oop te los en dan die volgende oggend wil jy verbaas wees wanneer die dief ingekom het en jou huis leeg gesteel het. Die vijand bou nie sy eie deure nie. Hy gebruik sommer die deure wat ek en jy vir hulle oopmaak. Ons gee self aan die vijand 'n posisie van waar hy teen ons kan werk, en hy hoef baie keer nie eens ver te gaan soek nie. Dalk wonder jy hoekom daar soveel vrede van jou weg is, hoekom die stryde net altyd aanhou, hoekom niks regkom nie, hoekom die vreugde verdwyn het. Vra jouself af vanmôre, is daar dalk 'n deur wat oopstaan? Want jou woorde wat jy spreek openbaar dikwels waar jy geloof staan. Die vijand kan nie jou toekoms sien soos God dit sien nie, vriende, maar hy luister na jou woorde. Hy kyk na jou reaksies, hy kyk waar jou vrese lê, hy kyk waar jy twyfel, hy kyk waar jy elke dag ou wonde oopkrap, en dan gebruik hy daardie posisie as 'n strategiese aanvalsplek. Amen. Die goeie nuus is, dat God het vir ons 'n sleutel gegee, deur bekering, vergifnis, gebed, gehoorsaamheid, die woord van God, dit alles sluit daardie deur toe. Moenie die vijand 'n stoel gee om gemaklik te kom sit in jou gedagtes nie. Moenie hom 'n mikrofoon in jou mond gee nie. Moenie hom 'n adres in jou hart gee nie. Wanneer Jesus die Here van elke area van jou lewe is, dan verloor die vijand sy reg op daardie gebied en net jy kan besluit, is dit Jesus se plek of die vijand se? En vandag sê die Here, moenie die vijand 'n plek gee nie. Wat jy gedurig oor jouself spreek, kan die plek word waar die vijand lekker gemaklik dan kan kom woon. Staan op, trek die grens, sluit die deur, kanselleer jou negatiewe gedagtes, vat jou geloof terug en behou jou vrede. Maak die deure toe wat oop staan en gee God volle beheer, want waar die lig van Christus skyn, daar kan duisternis nie bly nie. In Jesus naam, amen. Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe en ons vra dat U ons harte ondersoek. Wys ons enige deure wat ons oopgelaat het vir die vijand. Help ons om weg te draai van alles wat U bedroef, wat U so seer maak. Vul ons met U Gees, U vrede en U waarheid. Ons verklaar vandag, Here, dat ons lewe, ons huis, ons gedagtes en ons toekoms net aan U behoort. Die vijand het geen plek en geen reg in ons lewens nie. In Jesus naam. Amen, amen en amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.